0: Onyereza kuno okutumidwa obutwa mu plastika agamba nti bye bakazuula ko byokka byeraliikiriza ku plastika akozesebwa ennaku zino mu bintu abantu bye bateekamu emmere gye balya n'ebyo bye bagiterekamu bwe babanga bagitwala gye neetundirwa. Okunoonyereza kulaga nti ebitundu 9 ku buli 10 ku biragalalagala ebisangiddwa mu mmere bye bimu ku ebyo ebyobulabe eri obulamu bw'abantu. Bagamba nti dole azanyisibwa abaana ebitundu 89 ku buli 10 naye yandibwa ow'obulabe. Songa ebitundu 9 ku buli 10 ku ngoye ezambalwa ezimu ku zo zikolebwa mu plastika ow'obulabe. Bagamba nti ebintu ebirala 92 ku buli 10 ku ebyo bikozesebwa mu maka g'abantu gamba nga amazzi agateekebwa mu cupa ez'amazzi, ebintu ebikozesebwa mu ffumbiro, ebikozesebwa mu kuliisa emmere, ebikozesebwa mu kulima, ebikozesebwa mu buyumba obukyamirwamu ne woofeesi ezimu nabyo birina plastika ow'obulabe.
1: Ago ge gabadde amawulire g'ebyobulamu ku Radio Simba.